0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
1: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: halah naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina bag-o manunta ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

anak, sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Yes, Lord. Salamat, Lord God. Salamat sa imong binisyon panalangin. Blessing sa imong kahayag sa dalan nga among giagian. Salamat, Lord God, sa imong giya sa akong pagbiyahe karon, sa among pagbiyahe nga diin na ihatagan mo kami og kabaskog. Ihatagan mo kami og kahayag sa dalan. Naway mga kakulian, Lord God. Salamat sa sakyanan nga imong gipagamit kanako, Lord. Nga diin nakaabot gyapon ri sa akong mahimutangan. Naway mga kakulian, salamat kay inyong tanan, Lord God. Salamat sa Lord God sa kinabuhi na hatod karon amo paghihapon nga napahimuslan. Salamat sa Lord God sa pagbantay ka namo. Kauban among tibok membros pamilya. Nga diin wa ni mo gihikaw ka namo. Among mga grasya alang kanamong tanan. Galing adlaw sa Lord God, akong pangayon ng binisyog panalangin para kami mulahutay sa among maging buhaton nga way mga kakulian ug kinisibo usab sa imong kabubuton. Lord, ako sa pangayon diha kanimo nga may imong binisyonan, may imong panalanginan sa mga tao nga nanginahanglan. Kami nga nanginahanglan sa nagkadaiyan namong panginahanglan ng adlaw. Maglabaw sa tanan, Lord God, ikapa usab ang mga kaigsuunan namo nga dunay mga balatian. Kami nga dunay nagkadaiyang mga balatian sa among lawas. Ikaw, Lord God, ang tinuod nga doktor nga among gilaong magisaligan. Ikapa ka ni Lord God, huwag tangag hinginli ang mga datang espiritu na niya ka namo, Lord God. Inintanan, huwag kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw. Kung sa ako ninggi, balik ang dugog himaya, nga na ka nimo, huwag kami naglaom, nakining tanan, Lord God, sa tibok adlaw na mo karong adlaw. Maka-accomplish kami sa among maging buhaton ikalipay usab ngadto sa tanan. Binitanan among gilauman, pinagi si mong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo galangin ton Ginoo, salamat kayo sa hamili nga gasas kinabuhi nga imong gihatag gipatagamtam sa matag usa ka namo. Salamat kayo sa grasya, sa kusog ug sa kapiskay nga kami nakapadayon sa unahan, luyo pa man sa nagkadaiyang mga hagit. Salamat sa among nabatunan nga mga kahinguhaan sa panginabuhi, among trabaho, ang among kumpanya, ang mga kaubanan, ang mga nagdumala niini, ug ang mga tagiyag tagdumala. Salamat usab kanila nga kami usab nakabaton og ikabuhi ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Pasalamaton kami kanunay. Gumikan kay og dili pa sa imong kaluoy og panabang, dili namo masugakod ang mga pagsulay nga among nahibalag. Ug salamat niini mga pagsulay. Gumikan kay niini nakabaton kami leksyon ug among nahinuklugan ug na pamalandungan. Wala kami mahimo kun wala ikaw. Busa ang tanan, gisalig namo diha kanimo. Ginoo pa sa iluwa kami sa mga higayon nga kami nagmakulang sa pagtuman sa imong kabubuton. O kung nagtuman man kami, taman lamang sa amuang taphaw nga mga lihok. O wala mo tuhop sa among kasing-kasing ang among pagtuman sa imong balaod. Kung taman lamang sa seremonyas ang among pagsimba, o taman lamang sa pagwarawara sa among kamot ang among pagdaig, apan naglugitom ang among kasing-kasing. Nagdumili ang among kabubuton. Pasailua kami sa mga panahon nga nahikalimot kami kanimo. Pasailua kami sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat. O wala namo pagbuhat sa angayan o kinahanglan buhaton, labi na nga to sa among mga kaigsuunan nga mas labing nang inahanglan kaysa kanamo. Pasailua kami Ginoo nga sa makadagang higayon, nahimo kaming dili maayong piniyalan nining kalikupan o kabuhatan nga imong gipial nganhi kanamo. Amahan wa kami lain kadangpan kun dili ikaw lamang gihapon. Busa loyo ni ining among pagkamasalay pun ania kami. Ania na usab kami nining simanaha. Nangayo nangaliupo og giya gikan kanimo. Wa kami masayod og unsay anaa sa mga musunod pang mga adlaw. Apan nasayod kami nga anaa ka kanunay naguban kanamo. Sa espesyal nga pamaagi giampon namo mo mga kaigsoonan karon nga nahimong biktima sa linog dito sa Sarangani, Soksarjen og Jensan nga mga lugar. Nga hangtod karon ni mga panahon na gihulga gihapos kalisang sa mga pagtayog. Ginoo ko duawa in town sila, hupaya sila og hikapa sila. Labi na ang among mga kaigsoonan nga nawad-an sa ilang mahal sa kinabuhi. Og ingon man usab sa mga kabtangan nga ilang gihaguan. Ikaw lamang ang katagbawan sa among kasing-kasing og dili ang mga butang nining kalibutan. Busa Ginoo, sa imong kaugalingong pamaagi og sa imong panahon, duawag hupaya ang among mga kaigsuunan na nining lumalabay nga kalibutan og kinabuhi. Nag-antos og nagmasakiton. Ining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak si Jesucristo, nga among manunubos diya sa panag-iusa sa Espiritu Santo. Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.